chamba pong. Yepa yimba jale tonga jepa bokba tola ja. Tike tawa chancho se tepo wane ngapa. Napa bokba tola ja ramam jengye dobe ta. Tela mepa tupa ye tupa bokba tola. Yonto mani sinche la sangwa tongpa dimba yi. Jepa bokba tola ja pongpo sangye maitanyi.